0: Kurdistan'ı duyucu diyar kır, kule penci yek penci dün noktayın herema Kurdistan o Irak'ı eve noktayın asmani varın danin yani helen dije balafran dije dronan dije müşekan kule hember herema Kurdistan'ı neyin bu karanı ciber kuçe ciber ku dahiye kidin dajı edi Amerika'ya hep peymaniye nab devleti erken kua le Irak'ı begişti bedavi kiriye ve geryane o herema Kurdistan'ı ci Legal Irak'e edi dikarın dirver revşedane ku xwe biparezin behevre tekliyen xwe baş bikin tekliyen nabara Hewler û Bexdayê divê baş bibin ew mijargelek hate nîqaş kirin di nabara radarên herêma Kurdistanê da diyar kirin ku divê destûra Iraqê jî ku deng li ser hatiye dayin divê weke xwe jî were bi cîhanîn ji ber ku Gelê Iraqê bi giştî, gelê herêma Kurdistanê bi taybetî di derbarê vê mijarê de bi hemû awayekî deng dane li ser destûrê ew ê wek xwe cîb cî bibin. Belê temaşavanên hêja em ê nûçeyê xwe berdewam bikin. Endama Komîteya Têkiliyên Derve ya Parlamentoya Sûriyê di çarçoveya hevdîtineke taybet de di gel Kanal 8-ê diyar kir ku Di çarçoveya rêkeftina navbera hêzên Sûriya Demokratîk û Şamê de gelek gav hatine avêtin lê hê jî komeke gavên giring mane ku nehatine avêtin. İlham Ahmed daxuya kirin ku daxwaziyên Kurdan li Sûriyê eşkere ne û her tim daxwaza dewleteke demokratîka berfireh û nenavendî kirine ku di vê çarçoveyê de rêveberiyên xwecehî jî xurt bibin.
1: Daha peymana 29 maha çile جو دما ایم ذکرنه و حیاب نها وسط کارم بیشم یعنی گاویم پر گرینگ دیده هاتن آویتن هزه قصده ده چرچوا لیوا انده بشتاری یعنی بو فرمیت وید نوا آرتشی ده چی بو هر وها هزه اولکاری بشک پیش کتیه بشک جهین مایه ناف همی هاتن را کرن لی اری کرن سر وا نوا پیویستین یعنی اندامین ای اصایشه de saziyên rêvebiriya xser da jî heman şîwaz e. Yani erkdarkirinê dereceyekê du du pêk hatine lê êdin hîn mane. Avana jî ez wisa dikarim bêjim. Yani aliyê wê erênî pêşketî heye aliyê wê ku hîn çê nebûye nehînî bandor dikin ser herêmê. Valatiyek çê dike aliyê xizmetê de valatiyê dide ava kirin. Avana hemê rewşekî wisa ew heye.
0: İlham Ahmed de yekemin panela Roma Meriye de kule hevleri bir ve çora gand pevajo entegre bune be avayki baş pej dikeve le ev heji de despeka redene. İlham Ahmed da xuya kirin ko yekemcara de diruka Suriye de çandu zimane kurdi fermi de be hugod briyara seru kumariye de ve mijare de gaveke dirokiye.
2: نرى بأن هناك تغيير
3: زمان كردي ببريارة سروكاتية سوريا هاتي ناسكرن لسوريا جارة يكام كرد بآوية كي فرمي هاتي ناسكرن بيواجو انتغراسيوني آلي كار بويكو باجار ان سوريا بر بهف وبن درين سينوري جنوب بين وكرن و وغيرا والاتي ان سوريا و روجاوية كردستاني هيسان تربب تبليكرن هزين سوريا ديمقراطيكا دناو ارتجا سوريا دا حتى نها برجاك باش بيكاتي و به وی رنگی آلیکاریا چسباندن آرامی کریه. از مون رویبری خوصر جبو بشداری جنان دقادین جیان گشتی، سیاسی و آبوری ده مدل که پیشنگ پیشکش کرد. لی ایرو دما هزین نشکری و سازین رویبری خوصر تول سازین دولت دبن، ام دبینیم که درولا جنی ده پاشکتنه که برپچاو هیه. ام وی یکی وکه اصنگیه که لبر پیشداری جنیه ناوندن بریاردن ده دبینن. برای درکتن بریارنامه که سروکاتی که هبونه گل کرد، چند و زمانی و ناسی که دست گفته یک پیکات. او ناسکرن جاره یکم لسر آسا سوریه چید به و پنگاوه که دیروکیه. لی او بریارنامه ده آلیه پراتیکی ده کم دمینه. به تایبتی لسر مافی پرورده به زمان کردی، مکانیزم این بر بچاف و زلال این لسر عردی نینن. لیجبر نبونه زلالیه جار جاران تولیهوی چید بن. دوی دولت مکانیزم این زلال دینه آرامی آبوری خورد بکه و آلی اولهی کنترل بکه. آلوزی هین جیه نه. هینک دستوردن هنه دا که هرم آلوز ببه. هشمندی نجات پرس و تندروی هینک کمان لگل دستوردن این درود بین سدما تکدن آرامی او ریلبر لحفگرن نفخوی دگرن.